0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.
1: Let them march again.

0: breathing exercise. Let's go. Okay, more. Again, please. Very nice.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.